0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det First Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price. Oh, det First Price. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette P6 Rock.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
8: Og helgegodt levert.
7: Lige måte. Joker, den gode naboen.
9: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Hva er likheten mellom et
24: sykkelverksted
23: og en
22: hundeskole?
23: Jo, foruten...
24: Og så har du helt nedslitte
22: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
23: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
25: Tilbake til de største rockeklassikerne.
26: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
27: This is Paul McCartney.
26: Dette er

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat,

0: på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Steinsprut Lysbilglass 09009
6: Wow, det her var digg taco!
7: Det er First Price!
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: First Price! Og det er First Price!
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers.

0: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Lige måler. Joker, den gode naboen.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det
11: ikke? Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
15: Jetta! Miro!
16: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Til enda flere rockeklassikere.
3: This is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
5: Dette er P6 Rock.

0: du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
5: 40 000.
0: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap?

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille.
5: Torsdag?
7: Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
10: 1881. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok dere, nå ruller bussen videre til Ryvann. Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Wow, det her var digg taco.
14: Det er first prize.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First prize. Oh, det er first prize.
16: Største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Deborah Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette Perfekt Rock.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytt.

0: 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, hos Ekstra får du hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk?
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
16: This is Alice Cooper.
15: SX Rock.

0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P3.

0: Ja, da rukket den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
4: 0909. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Når du skal selge

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at en flaske her var lagt igjen ute på vidda? Ja,

0: Grille.
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Wow! Det her var digg taco!
2: Det
1: First
2: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Oh, det
3: First Price! Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.
5: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekk.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Jippie! Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta! Miro!
10: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
12: Og helgegodt levert.
11: Lige måler. Joker, den gode naboen.
13: Det så mange biler å velge i.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, hva det?
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
19: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
18: Hammerslag til alles gode vel.
20: Tilbake
21: til enda flere rockeklassikere.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: P6 Rock.

Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo.

0: What do you call this thing? Goes up in the landscape?
1: En bakke.
0: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
8: Hurtigruta Carglass!
9: Ja, da har du den, ja.
10: Åh, det typisk min flaks.
9: Åh, Anne! Anne!
10: Anne, det litt krise her, det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
12: Mer til overs.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Wow! Det her var digg taco!
16: Det First Price!
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First Price! Og det First Price!
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: De største rockeklassikerne.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
5: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
2: Dette P6 Rock.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
2: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
4: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jette! Miro!
10: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Da rundt den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
2: Mer til overs.
3: Carglass-sjekken.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
5: Hurtigruta Carglass. Herlig, herlig, men farlig.
6: Ja, for det herlig, herlig, men farlig, farlig. Med og har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt og større rabatt. Som testvinner dermed 30% rabatt før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
0: Wow, det her var digg taco.
13: Det first prize.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: Tilbake
7: til de beste rockeklassikerne.
8: Hi, this is Brian Adams.
9: This is Angus Young and
10: Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette

0: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jetta! Miro!
8: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. Ja, da har du den, ja.
7: Åh, det typisk min flaks.
6: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det First Price!
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: P6

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos ekstra.
8: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta! Miro!
10: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille.
14: Torsdag?
16: Grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
21: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Opp mot 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen I Ullensaker etter flere klager på høy musikk I natt. Musikken var så høy at den utløste bilalarmer I området ifølge politiet. De mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grushauger. En motorsyklist kritisk skadd etter en ulykke I Eidsberg. Det var vittner som fant føreren I natt, og politiet vet ikke når ulykken faktisk skjedde. Ifølge politiet det også foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. En opptrapping av streiken I hotell- og restaurantbransjen avverget. Virke- og fellesforbundet ble natt enige I meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter samme modell som frontfaget. Det varmt I deler av Europa denne pinselgen. Flere steder har satt varmerekorder for mai. Sør I Frankrike og I Sevilla I Spania skal gradestokken vise 36 grader. Det en hetebølge med varm luft fra sørvest som gir rekordtemperaturer, melder TV2. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
2: Endelig får vi svar på dette.
1: Hva er din erfaring, Ellen?
2: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
1: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
2: Ja.
1: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte?
1: Noen ganger sånn bare naken. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
2: Ja.
1: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte, og ikke noe under.
2: Det er en så rar prat. Okay.
1: Aftenposten har en sak om dette. Og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken, så bør man bytte.
2: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
1: Jeg sier at det er plusser og minuser, og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur, som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
2: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Wow! Det her var digg taco!
6: Det first price!
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First price! Åh, det first price!
8: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881
11: Steinsprut
12: Lysbilglass
13: 0909
14: Ja, da rundt den, ja.
15: Åh, det typisk min flaks.
14: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
16: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
17: Mer til overs.
18: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump, byggmakker.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
22: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.
27: Rumors spreading round United Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du kom jo nesten direkte fra glam og glitter i Eurovision-finalen, Ellen.
2: Eurovision, som de fleste kaller det.
1: Så jeg regner med at du klar for ukas kjendiskviss.
2: Ja, det kommer an på. Hvis det handler om gærne artister fra rundt omkring i Europa, ja. Hvis det handler om noen andre kjendiser, ikke fått med meg noen ting.
1: Det handler om en del andre kjendiser, ja. Men det skal være mulig å løse noen av oppgavene her likevel, altså. Jeg har da fulgt med på hva som har skjedd med kjendisene, skal gi deg noen hint sånn at du kan finne fram til hvilke kjendiser eller hvilke saker det er snakk om. Og grubleoppgaven denne uka, den som du skal få tenke litt på før vi starter på ordentlig, handler om Gullruten, hvor hele kjendis-Norge var samlet for litt siden.
2: Ja.
1: Ikke alle vant pris, men alle fikk prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Hva var det alle fikk på Gullruten?
2: Det var noe som rimer på pris, regner jeg med. Alle fikk is.
1: Tenk litt mer på den, så får du både svar og flere oppgaver snart.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
3: Jetta! Miro!
4: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Wow.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: De største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: This is Gene Simmons.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva var det alle fikk? Det første oppgaven I ukas kjendiskviss, Ellen. Jeg har fulgt med på hva kjendisen har drevet med. Yep. Og Se og Hør skriver om gullruten, hvor hele kjendis Norge var samlet. Så det var ikke alle som vant pris der, men alle fikk...
2: Is.
1: Nei, ris. Alle fikk ikke is, ikke
2: ris. Kanskje alle fikk... Nei, jeg vet ikke.
1: Alle fikk gåsehud.
2: Her rimte jo ikke det hele tatt.
1: Men jeg sa ikke at du skulle rime.
2: Hva poenget med denne oppgaven hvis ikke skal rime?
1: Gullruten ble arrangert på et nytt sted hvor det var kaldt I lokalet, og det ga alle kjendisene som var der gåsehud. I tillegg...
2: For en dårlig... Det var en ekstremt dårlig sak. Det var nesten... Jeg gidder ikke å ta minuspoeng for den der.
1: Jeg har ikke gitt ut noen poeng, men alle fikk gåsehud. Og det står også I saken at noen av takketalene var så rørende at det ga gåsehud I tillegg. Til at det var litt kaldt I rommet. Slutt etter 2 måneder, brudd med 3-barnsmor. Hvem det som single igjen?
2: Det dette her har jeg hørt om.
1: Ja, det kan gå til henne, for den saken dukker opp med jevne mellomrom. Han blir single hele tiden.
2: Ja, men jeg husker...
1: Når han ikke på tur.
2: Jeg orker jo ikke å sette meg inn I norske kjempeser.
1: Eller det derfor han blir single?
2: Jeg vet ikke. Lars Monsen, eller?
1: Nei, han jo...
2: Han mye på tur. Du sa på tur, det det eneste jeg kom på.
1: Lykkelig med Trine Rein. Hvem annen det som på tur? Med hvilepuls.
2: Gaute Grøtta Grav.
1: Gaute Grøtta Grav, singel igjen etter 2 måneder.
2: Det overrasker ingen. Siste... De ble også sammen med en gang. Jeg må bare si det. Når du blir sammen før du har datet I mer enn en måned, da fortjener du at det sluttet etter 2 måneder.
1: Nei, det ingen som fortjener at det blir slutt.
2: Jo, når du lager låta knekkebrød og skjeller ut folk på TV, så fortjener du litt at det slutt, eller?
1: Siste oppgaven denne uka her handler om Brooke Shields. Husker du henne?
2: Nei, veldig gammel. Nei.
1: Skuespiller Brooke Shields, som var barnestjerne I Blå Lagune, blant annet. Spørsmålet her det et rart spørsmål, men det et godt svar. Hvor moren til Brooke Shields?
2: Vet ikke.
1: Her det mulig å gjette da, og tippe seg frem til hvor moren til Brooke Shields kan være.
2: Vet ikke.
1: Hun på peishylla.
2: Ok.
1: Hun har sin gamle mor stående på peishylla ved siden av bildet av seg selv, og sier at det en trygg og god plassering for moren hennes.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Arsenal har vunnet ligaen i England, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre Arsenal-fans.
2: Way.
1: Dette da de folka som kunne jublet mest. Nå det ikke alle disse som i livet, men altså topp tre tidenes største Arsenal-fans.
2: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
1: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
2: Spennende.
1: På tredjeplass, Johan Golden.
2: Han lever.
1: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen.
2: Ja.
1: Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
2: Jeg har sjekket flybillettene, det ganske dyrt.
1: På andreplass over lista av topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
2: Hva mener du?
1: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
2: Ja, han er det.
1: Det er han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
2: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig utrygt om Bin Laden slapp inn på kamp.
1: På førsteplass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
2: Ja, men det liker vi. Men han er død.
1: Folkekongen var Arsenal-fan, og så er det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
2: Ja.
1: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså fordi sønnen hans, Kong Harald, han holder med Tottenham.
2: Hva mener du?
1: Han holder med Tottenham,
2: ja,
1: Kong Harald.
2: Ja, det synes jeg feil når faren holder med Arsenal.
1: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, holde med Tottenham. Men ja. Nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan. Reach out.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Ja, da har du den, ja.
7: Åh, det typisk min flaks.
6: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
10: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: Hey, this is Billy Gibbons.
22: Justin Hill.
23: And Frank Beard.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
2: Uh-oh.
1: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
1: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inne i telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
2: Hvordan overvåker pastaen meg?
1: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
2: Å, herregud, sunnevenner, tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet, og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei, du kommer aldri til å høre på det.
1: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare når maten vår begynner å overvåke. Altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
2: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Opp mot 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen I Ullensaker etter flere klager på høy musikk I natt. Musikken var så høy at den utløste bilalarmer I området ifølge politiet. De mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grushauger. En motorsyklist kritisk skadd etter en ulykke I Eidsberg. Det var vittner som fant føreren I natt, og politiet vet ikke når ulykken faktisk skjedde. Ifølge politiet det også foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. En opptrapping av streiken I hotell- og restaurantbransjen avverget. Virke- og fellesforbundet ble natt enige I meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter samme modell som frontfaget. Det varmt I deler av Europa denne pinselgen. Flere steder har satt varmerekorder for mai. Sør I Frankrike og I Sevilla I Spania skal gradestokken vise 36 grader. Det en hetebølge med varm luft fra sørvest som gir rekordtemperaturer, melder TV2. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god lørdag morgen, litt over klokka ni. Hyggelig at du hører på. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin tenker å holde deg med selskap I et par timers tid til, som vanlig. Så har vi et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd I løpet av den siste uka, og denne uka her så hadde vi blant annet besøk av programleder Erik Solbakken. Han aktuell med et nytt program som skal lade opp og telle ned til VM I fotball. Det heter Veien til VM. Hør på det her.
2: VM I fotball har vi lengta etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om I årevis.
3: Hva tror du?
4: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
1: Jeg kjenner at jeg får litt sånn, hårene reiser seg litt på armen bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
5: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk. Ja. Så det blir sånn der, du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
1: Programmet deres nå en sånn slags, en sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
5: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skapla jobba I alle de er farlig tett på.
1: Hvem var det var mest altså besøket?
5: Dette jo klisjésvaret, men du blir jo ganske glad I de der, det er en veldig fin gjeng med spillere vi har, så, men det spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum. Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bob har fått det ryddig I sin nye leilighet I London.
6: Ja.
5: Etter at vi besøkte den I Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå... Nå var det litt mer sånn Dostojevskij lå på...
6: Det ordnet det.
5: Ja, det ordnet det litt. Sjakkbrettet, og en veldig fin fyr.
1: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta. Roter I skuffer og låner barbermaskinen og bader I kalkulpen og sånn. Hvordan gjest du vanligvis når du hjemme hos folk?
5: Absolutt ikke sånn, men det på en måte det du kan med I på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det litt skam hver gang jeg bare tar tak I en undertøyskuff og så leser rommet litt iblant da.
1: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste kanskje?
5: Ja, det kan, altså det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboen I Hemsedal Ole hvis du hører på nå, jeg kjenner deg bedre, enn han.
1: Ja. Ja, du kjenner deg bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips. Da Erik Solbakken, hvordan kommer det til å gå med Norge I VM? Ingen

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Wow, det her var digg taco!
5: Det er First Price!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Price! Åh, det er First Price!
7: Yippie! Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jetta! Miro!
9: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker Aste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
3: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Erik Solbakken har hengt med landslagsspillerne det siste året mens han har laget denne tv-serien Veien til VM. Og det vel sånn at du litt kompis med gutta nå, må være lov å si det.
2: Ja, det lov å si. Jeg kjenner gutta.
3: Jeg kjenner gutta. Ja.
2: Det noe litt nerd å si da, for vi bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippt bort en del high fives for summen av high fives. Det ble for mye.
3: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
2: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise det så det er.
3: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta der?
2: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen. Og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer det til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og Ståle som litt mindre.
3: Ja, nei, vi må vinne.
2: Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap at det et og annet lag som overrasker.
3: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
2: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte. Der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det rart det.
1: Noen som på bølgen allerede er alle de som prøver å følge opp i fotsporene til Ivar Dyrhaug, ja. Og den gode gamle VM-sangen. Det er mange som prøver seg.
2: Og nå med AI, og det sånn, når du annonserer at vi kommer med et VM-program, så det veldig mange som har tenkt, nå skal jeg være smart og sende den låta sånn at vi kan spille den i programmet vårt. Så vi har hørt så mye. Og vikingblod, og det men man må knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
1: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
2: Ja, nei, men det gøy.
1: Tenkte at du skal få vurdere de ganske snart.
2: Ja, men det.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har altså besøk av Erik Solbakken, som du nå ser på NRK, men vi skal til VM. Veldig hyggelig at du kunne komme, Erik.
2: Ja, bare, det veldig trivelig å være her også, faktisk. Sånn, faktisk.
1: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
2: det. Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
3: Ja, det er bra det. Ja.
1: Det er ikke bare du som skal til VM, det skal også et tonn med VM-låter, og vi har klippet og funnet fram noen av dem, og tenkte vi kunne få en liten vurdering. Ja. Vi bare et godt gammeldags terningkast, kanskje?
2: Ja.
1: Skal vi gjøre det?
2: Særlig tabloid da.
1: Ok, vi starter med katastrofe og oljeberget og vikingblod. Hør her.

0: en banger.
1: Ja, det jeg ikke så glad I blod.
0: Nei.
1: Det for alle som litt spake når det kommer til blod. Du trekker det litt ned. Forløpig så har ikke den satt seg sånn bakent hos meg. Så for å bruke litt skalaen så begynner jeg midt på. Det jo trøkk og det kommer sikkert til å rope noe vikingblod og sånn, så jeg gir den en treer.
2: En treer på den. Ok, neste Madeleine som har stjert en svensk låt.

0: litt lekne der, men det når du oversetter en svensk låt. Jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der vi skal bli fulle.
1: Eller den der henda opp i lufta.
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde coveret når vi graver gull i USA, så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men såpass grei siden jeg gleder meg så mye til VM at det kryper opp fra en treer til en firer.
2: Oi, til en firer. Siste her den, det vel ikke den offisielle, men den som NRK har laget med en hev med folk, Nicolai Ram og Markus Neby og Sissel med og Kork med og Drillo med inne med her også.

0: Er det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg bruker
1: masse penger.
0: Jeg så det på, det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv.
2: Du kan ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt, fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den, men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
2: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være I det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
1: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber I NRK.
0: Og det lønningsdag.
1: Å, det
2: lønningsdag! Vi skal betale
0: turen til USA til sommeren. Ja, de skal det også. Så takk til NRK, Norsk Rikskringkasting. Topp, ikke send klager på at jeg reiser til
2: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
0: Takk for det.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Jippie!
12: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
13: Jette! Miro!
14: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: Wow, det her var digg taco.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
18: First Price. Oh, det First Price.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna er med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 leker som morsommere enn gjemsel.
2: Oi!
1: For gjemsel egentlig ikke så innmari gøy.
2: Det morsomste gjemselen den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen, skjønner du hva jeg mener? Så det til slutt en som står igjen som ikke har funnet alle andre.
1: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
2: Ja, det gøy.
1: Gjemsel, men hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen. Ja. Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
2: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
1: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp 3-lista over leker som morsommere enn gjemsel, kanonball.
2: Åh, enig, kanonball god lek. Altså.
1: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime og ble skuffet hver gang det ikke var kanonball.
2: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
1: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så førsteplass på topp 3-lista av leker som faktisk morsommere enn gjemsel. Dødball.
2: Ja, 100%.
1: Dødball så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Ja.
1: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
2: Yes.
1: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære, hadde med balltreet som skulle slå. Ja, så det var, så da måtte vi, da fikk vi ikke lov til å ha, lærerne bestemte at det best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
2: Min mening, vi spiller dødball en gang.
1: Får jeg bli med?
2: Under tvil. Jeg vet ikke hvor jeg orker det.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: En mann ble stukket med en gjenstand ved et utested I Stavanger I natt. Mannen ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus. En jevnaldrende mann pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Skal du reise med tog til eller fra Oslo I dag, så bør du beregne ekstra tid. Det oppfordringen fra Bane Nord. Oslo S stengt for all togtrafikk til I morgen fordi det skal utføres arbeid. Rundt 40 000 mennesker evakuert I den amerikanske delstaten California etter eksplosjonsfare I en lagringstank. Ifølge den lokale brandsjefen det bare et spørsmål om tid før den overopphetede tanken eksploderer eller lekker gasser ut I luften. Myndighetene har beordret innbyggere I 6 byer I Orange County om å forlate hjemmene sine. Det kommer aldri til å bli en så dominerende trener I Premier League igjen, det sier landslagssjef Ståle Solbakken om Pep Guardiola som nå gir seg I Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger.
2: Det han har gjort der helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo... Et fattigere sted da, fordi at han jo vært en av de største. Den premiesamlingen I tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: 17. mai bør flyttes til en annen tid på året. Til januar måned, for det vil løse alle problemene, skriver Dagbladet i dag.
2: Jeg så uenig. Men ok, fortell meg om problemene det vil løse da.
1: Problemene er at det for mye fyll og spektakel på 17. mai.
2: Ok, fortsett.
1: Det er Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen, som nå tar et oppgjør i Dagbladet, sier at det fylleslag, det ikke noe hyggelig lenger, det slossing, det vold, og det stup fulle, både barn og voksne, tidlig på dagen. Det ikke sånn 17. mai skal være. Og da kommer finske Sanna Saroma med løsning på problemet. Hun sier flytt hele festen til januar måned.
2: Ja, jeg så glad for at ikke jeg kjerring oppe i 50-åra som skal flytte 17. mai fordi noen koser seg på fest.
1: Hun sier problemet her, det at nordmenn like glad i alkohol som det finner her. Hun jo finsk, Sanna Saroma.
2: Ja.
1: Men i tillegg så har nordmenn den uheldige egenskapen at vi sosiale og glad i andre folk.
2: Ja, det
1: så når
2: problem.
1: Vi da både får vår appetitt på alkohol, det fine vårvær i midten av veimontet, og at vi liker å være sammen, så blir det vold og bråk og fyll og spektakel av folkefesten.
2: Jeg synes vi overdriver at det vold og fyll og bråk og spektakel. Altså, jeg må bare si at jeg var ute hele 17. mai, masse ute i gata og sånne ting. Jeg så hverken en slåsskamp eller noe særlig fyllekalas, for å være helt ærlig. Jeg så veldig mange i bunad, veldig mange med flagg, og jeg så veldig mange glade mennesker som koste seg, og alle sa hei, og vet du hva? Vi har så godt av en sånn dag i året hvor alle bare slipper seg litt løs og koser seg, og så får man bare lage litt sånn zoner da, sånn at ok, de som på fest i disse områdene, og de som i barnetog i disse områdene, men 17. mai må jo virkelig få lov til å være for alle, og det inkluderer også de som har lyst til å ta seg en liten fest.
1: Jeg tenker jo også for Sanna Saroma, som ikke har noe trua på at vi nordmenn klarer å feste midt på vinteren. Har du vært i Norge på nyttårsaften?
2: Har du vært på afterski på en måte? Det jo mye verre enn 17. mai, så vi vil jo virkelig ikke ha festen da.

0: Hos Ogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Steinsprut og ruteskift.
1: Spilglass.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nå skal det grilles, og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
9: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
8: Nei.
9: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
8: Oh, ja.
9: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
8: Ok.
9: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
8: Ja, men det skal vi huske på.
9: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
8: Ja.
9: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget noen nye vitser. Altså jeg har laget de helt selv.
2: Okay.
1: Men det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
2: ja.
1: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
2: Ja.
1: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
2: Ja.
1: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
2: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
1: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
2: Må vente litt til, eller?
1: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til, men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
2: Ikke gå noe sted.

0: badeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Okay, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, Hermin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så er det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som en stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det. Du tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det er tre stykker. Det er kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei, jeg har ikke latter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så.
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: For du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Den er søren ikke dum, altså.
1: Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det kort uke, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre korte ting. Ja, ja, ja.
2: Det morsomt.
1: Vi starter med forkortelsene. ETC, OK, XO, OFC og LOL.
2: Det kort.
1: Altså, dette her korte måter å skrive på, som jeg bruker altså daglig hele tiden. Spesielt sånn her, den OFC, of course, på en måte, den bruker jeg altså så ofte.
2: Og OK er jo fantastisk.
1: OK er jo greit. OK, ja, ja, ja. Er greit,
2: OK. Ja. Mottatt, OK.
1: Andreplassen går til krakker. Jeg elsker krakker. Altså, jeg elsker krakker. Krakk er så bra å ha i huset. Det er perfekt når du skal nå høye ting oppe på hyller og sånn. Men enda bedre hvis du sitter på do, da får du altså den perfekte vinkelen. Så altså, krakker er bare, det er bare top notch ting å ha.
2: Ellen, 5 år, bruker krakk på do.
1: Ja, ja, 100%. Hvis ikke du bruker krakk på do, da går du glipp av noe. I det vi går til førsteplassen, og kanskje det viktigste i livet mitt, og det er veien til butikken. I mitt liv så bruker jeg cirka 30 sekunder når jeg går ut av døra og bort til butikken. Jeg har så kort vei til matbutikken, og jeg bare anbefaler alle å flytte ved siden av matbutikken. Vet du hva? Livet blir bare bedre av å ha kort vei til matbutikken.
2: Men hva skjedde med ukeshandling og ikke gå så ofte i butikken også?
1: Jeg går ikke så ofte i butikken, men når jeg går i butikken og handler sykt mye greier, så har jeg veldig kort vei å bære tilbake. Og når jeg skal ta med meg flasker og sånn pant og sånn, null stress da, for jeg har 30 sekunder.

0: Fåmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
2: Endelig får vi svar på dette.
1: Hva er din erfaring, Ellen?
2: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
1: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
2: Ja.
1: Når jeg sover, så hender at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte.
1: Noen ganger bare naken. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
2: Ja.
1: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte og ikke noe under.
2: Det er en så rar prat. Ok.
1: Aftenposten har en sak om dette. Og det er plusser og minuser. Det er som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken så bør man bytte.
2: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
1: Jeg sier at det er plusser og minuser og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
2: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk for det.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann ble stukket med en gjenstand ved et utested I Stavanger I natt. Mannen ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus. En jevnaldrende mann pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Skal du reise med tog til eller fra Oslo I dag, så bør du beregne ekstra tid. Det oppfordringen fra Bane NOR. Oslo S stengt for all togtrafikk til I morgen fordi det skal utføres arbeid. Rundt 40 000 mennesker evakuert I den amerikanske delstaten California etter eksplosjonsfare I en lagringstank. Ifølge den lokale brandsjefen det bare et spørsmål om tid før den overopphetede tanken eksploderer eller lekker gasser ut I luften. Myndighetene har beordret innbyggere I 6 byer I Orange County om å forlate hjemmene sine. Det kommer aldri til å bli en så dominerende trener I Premier League igjen. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken om Pep Guardiola som nå gir seg I Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger.
2: Det han har gjort helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo... Et fattigere sted da, fordi at han jo vært en av de største. Den premiesamlingen I tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kommer jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: Vi spiller bare... største rockklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette perfekt rock.

0: endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ballen.
8: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Storebrand presenterer et bekreftende
12: Ja.
13: Er det sant? Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Spilgass. 090.
21: P6.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja.
4: Men nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
4: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, da er den, ja.
7: Åh, det er typisk min flaks.
6: Åh, Anne, det er litt krise her, det er tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Bruce Springsteen.
22: Dette er P3.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Russlands president Vladimir Putin varsler nå gjengjeldelse etter et ukrainsk droneangrep i okkuperte områder i Luhansk. Ifølge russiske myndigheter ble 6 personer drept og 39 skadd i angrepet. Ukraina har uttalt at målet var hovedkvarteret til en russisk militær droneenhet. Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet vurderer nå nye tiltak som boikott og blokade i streiken blant hotell- og restaurant- og renholdsarbeidere. Streiken har vart i flere uker på grunn av uenighet om lønn og sykepenger. Forbundet reagerer på at bedrifter leier inn vikararbeidskraft, skriver Klassekampen. En mann i 30-årene er sendt til sykehus etter en voldshendelse i Gjøvik i natt. Skadeomfanget er ikke klart. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for kroppsskade. Minst en person er drept og 36 er skadd etter en eksplosjon ved en tørrdokk på Staten Island i New York i natt. Eksplosjonen skjedde da brannmannskaper var på stedet for å slukke en brann og forsøke å redde 2 personer som satt fast, melder nyhetsbyrået Reuters. Donald Trump har delt et nytt bilde om Grønland. På bildet ser Trump utover en grønlandsk by med teksten «Hei Grønland». Delingen kommer kort tid etter at hans spesialutsending Jeff Landry besøkte øya. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
3: I'm a real wild one.
4: Wild one.
3: Wild one.
4: Wild one.

0: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det...
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
15: Jetta! Miro!
16: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
1: Finn.no.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det er first prize.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First prize. Og det er first prize.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
6: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
5: Nei.
6: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
5: Okay.
6: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
5: Ja, men det skal vi huske på.
6: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At det automatisk ringer til dere da.
5: Ja.
6: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
10: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: B6

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mye att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
2: 1881.
3: Jippi! Ja, se där. Ja, då blir det hytte.
4: Jätte! Miro,
5: for lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
9: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action, og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Wow, det her var digg taco.
14: Det
13: First
14: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.
15: Og det First Price.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
17: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mistenkt gjerningsmann pågrepet etter at tre personer ble skutt i et hus sør i Stockholm, det opplyser svensk politi. En person alvorlig skadd og to lettere skadd, alle tre sendt til sykehus. Sykkelrittet styrkeprøven arrangerer likevel noen distanser, men ikke hoveddistansen Trondheim-Oslo i år. Styrkeprøven klaget på avslaget om å arrangere rittet og nå har fått alle nødvendige tillatelser til å arrangere, men tillatelsene kom for sent, så kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført i juni. I Kina minst 90 mennesker døde etter en gasseksplosjon i en gruve, det skriver Sky News. Ni personer mistenkes å være fanget under jorden, og en større redningsaksjon i gang. Rundt 200 gruvearbeidere klarte å rømme fra gruven. Bruno Fernandes kåret til årets spiller i Premier League. Det melder ligaen nå i formiddag. 31-åringen har tangert rekorden for flest målgivende pasninger i en sesong med 20. Han har skåret 8 mål og også bidratt sterkt med å sikre Champions League-fotball for United neste sesong. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: Dette I'm PSX Rock.

0: Ja, da rundt den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Wow, det her var digg taco.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: First Price. Og det er First Price.
8: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar?
9: Jeg tenker nei.
8: Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spilkass 0909.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Velkommen til Godkveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: P6

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
9: Ja.

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn reise.
2: Finn.no.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jetta! Milo!
8: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is David Coverdale from Whitesnake.
9: P6

0: klokka den 9. Nå får vi P6-nyheter.
1: En mistenkt gjerningsmann pågrepet etter at tre personer ble skutt I et hus sør I Stockholm, det opplyser svensk politi. En person alvorlig skadd og to lettere skadd. Alle tre sendt til sykehus. Sykkelrittet styrkeprøven arrangerer likevel noen distanser, men ikke hoveddistansen Trondheim-Oslo I år. Styrkeprøven klaget på avslaget om å arrangere rittet og nå fått alle nødvendige tillatelser til å arrangere, men tillatelsene kom for sent, så kunne Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført I juni. I Kina minst 90 mennesker døde etter en gasseksplosjon I en gruve, det skriver Sky News. Ni personer mistenkes å være fanget under jorden, og en større redningsaksjon I gang. Rundt 200 gruvearbeidere klarte å rømme fra gruven. Bruno Fernandes kåret til årets spiller I Premier League. Det melder ligaen nå I formiddag. 31-åringen har tangert rekorden for flest målgivende pasninger I en sesong med 20. Han har skåret 8 mål og også bidratt sterkt med å sikre Champions League-fotball for United neste sesong. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
4: Inn I selveste pinsehøytiden, med det for øyet at det også fri på mandag. Da. Men har du slått deg noen gang hvorfor vi feirer pinse? Vi vet hvorfor vi har julaften og påskaften og sånn, men pinse? Nei da, det viser seg at det jo for det første starten på kjerka, sånn som vi kjenner den, eller kristendommen da, kan vi vel si. Og så det 50 dager etter påske. Så hvis du lurer på, jeg var på afterski, det var I påske, der møtte jeg, ja... Da kan du si, check out 50 dager siden.

største rockeklassikerne 23. mai på P6 og apropos Ozzy Osbourne. Sharon Osbourne, enka etter Ozzy, har jo sagt det at Ozzy har gitt tillatelse, selv om han ikke der, til å gjennomføre en ny runde Ozzy-fest, og den skal oppstå da i Birmingham på Aston Villas hjemmebane, nemlig Villa Park, og årstallet satt til 2027. Man har ikke helt fastsatt datoen enda, og som Sharon Osbourne også sier, ja, vi starter med da Villa Park, og så ser vi da om vi skal ta Ozzy-fest og dra det over til USA og virkelig fortelle dem hvordan en festival skal gjøres. Vi gleder oss!

0: går inn i pinsen med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Fate No More har en nydelig coverversjon av Lionel Richie og Commodores Easy fra, jeg tror det 77, om jeg ikke husker feil. Den skal du få nyte, og så blir det Fleetwood Mac Little Lies. Og innimellom der, så skal vi gi deg en oppdatering på de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det
1: first
2: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First prize. Oh, det first prize. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir som klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine
3: til tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får

0: liter av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
2: Og nå, rockeklassikere.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
4: Hey, this is Billy Gibbons.
5: Justin Hill.
6: And Frank Beard.

0: veldig sjeldent at de som har skrevet en stor hit berømmer da de som har laget en coverversjon av låten. Det I hvert fall tilfelle med den sangen du skal få etter dagen I rock for Lionel Richie har selv sagt det at om det var noen som skulle lage en coverversjon, så var det denne gruppa her, for resultatet har blitt så bra at jeg nesten har lyst til å kreditere Faith No More for å ha stått bak låta Easy. Få den med deg om ikke alt for lenge.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
2: We're not going to take it. It's violent lyrical content.
0: Vi starter på denne dagen I 1970. Paul McCartneys debut-soloalbum McCartney går inn på førsteplassen på de amerikanske albumlistene, og her blir den liggende I tre uker. Bortsett fra Linda McCartneys vokale bidrag, opptrådte og spilte McCartney

ble tatt etter at Kurt Cobain og Dave Grohl så en TV-dokumentar om vannbabyer tatt av Kirk Weddle. Det ble brukt flere babyer, og bildet av den gang 5 måneder gamle Spencer Elden kom best ut. Og som et resultat av lite penger, så saksøkte Spencer Nirvana for seksuell trakassering i 2021. 30 år gamle Spencer Elden hevdet nemlig at han ville lide livslang skade takket være albumomslaget, som skildrer han som en baby med kjønnsorganene på forsiden av deres hitalbum Nevermind fra 1991. Etter at tiltalte begjærte søksmålets avvisning 22. desember hadde Spencer Elden og hans juridiske team frem til 30. desember på seg til å sende inn en innsigelse, men gjorde ikke dette. Helt til slutt, på denne dagen i rock i 1992, en uttalelse utsett av Freddie Mercurys advokater uttalte at Mercury hadde testamentert størstedelen av eiendommen hans, verdi 113 millioner norske kroner, til sin mangeårige venn Mary Austin. Og et aspekt av livet til Freddie Mercury som mange mennesker har glemt, er hans 6 år lange forhold til en kvinne som het nettopp Mary Austin. De var i et forhold fra 1970 til 1976 og møttes gjennom deres felles venn Brian May, som er Queen-gitaristen. Og til tross for at forholdet mellom Freddie Mercury og Mary Austin var avsluttet, og Mercury fortsatt hadde et langvarig forhold til en mann, forble Austin og Mercury en del av hverandres liv. Og når Freddie Mercury var i live, så sa han at «I mitt hode så er formuen den rette Austins. Hadde hun vært min kone, så hadde jo alt vært hennes. Og min kjærlighet til Mary Austin beskriver jeg som noe av det aller største jeg noensinne har opplevd. Det har overgått all annen kjærlighet jeg har kjent i livet.»

0: Sånn høres det ut når du får en ekte rockeklassiker I radioen og skru opp radioen for flere kommer denne lørdagen fra Steve Miller Band for Non Blondes og det blir en real motorsykkelåt for alle som ute på tohjuling I dag og en liten oppfordring til alle som kjører bil om å se I speilet for å se om de kommer Steppenwolf, Born to be Wild om noen få minutter
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja Hva med sommerkotelett da?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice, na, na, na, na. Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Ja, da lukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
13: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
14: Mer til overs.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass. 0909.
17: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This

lage film, det kan være utfordrende, spesielt hvis du har et budsjett du må forholde deg til, og filmen Easy Rider, den ble laget den på et mikrobudsjett på rundt $400,000, men dro inn over $40 millioner på kino, og ble en av tidenes, den gangen da, mest lønnsomme filmer. Det som også litt artig med filmen, det at Peter Fonda og resten av gjengen I filmen Easy Rider, de hadde ikke noe manus på slutten, så de improviserte, og det ble da også en god film ut av det. Musikken derimot var det gode rammer rundt, og en av de store låtene fra filmen Easy Rider, den får du på P6 nå. Born to be Wild?

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det first prize!
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First prize! Åh, det first prize!
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
20: Dette

Nå det jo ikke veldig mange dager igjen til fotball-VM sparkes I gang I USA. Allerede på torsdag ble det kjent at laguttaket som Kong Harald stod for, ja det viser 26 klare menn til dyst for Norge. Ikke noe sånn veldig overraskende, synes jeg, med uttaket. Tele Åsgaard, det synes jeg var veldig bra at han fikk med han I VM-troppen. Men ved siden av det så det jo utrolig mye bra musikk. Nå har jo den offisielle VM-sangen kommet, og det vel Shakira som står bak den. Hjemme I Norge så har du mange forskjellige alternative VM-sanger for det norske laget. Nicolai Ram og Marius, holdt jeg på å si Borg Høyby, men det jo helt feil, Marius Neby, har jo da sin egen sang. Martin Ram har jo kommet med noen kule sanger, da som DJ Lenti. Det jo verdt å sjekke ut. Men så har du jo de da gutta som man kanskje ikke kjenner så veldig godt til, men som da sitter på bakrommet og lager fyllelåter og koser seg. Og fra Stavanger så det en gjeng som... Den her min favoritt. Jeg har altså rett og slett ikke fått den ut av huet. Så enkelt det Oslo Båtforening.

så skal jo selvfølgelig du få lov å bestemme helt hvilken sang som du skal spille på festen din. Et alternativ disse gutta fra Stavanger da, som kaller seg for Oslo Båtforening en etter en. Tenk på det, og i mellomtida så skal du få ekte fotballmusikk frem til nyhetene.

0: den tre. Nå blir det P6-nyheter.
1: Den 48 år gamle mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på kona og datteren i Gjerdrum anker dommen. Det melder TV 2. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med en bilist etter at en rullestolbruker ble kjørt på i Sandnes i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet ønsker å snakke med bilføreren som dro fra stedet. De ber også eventuelle vitner om å melde seg. I Kina ble Karsten Warholm nummer to på sesongens første 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i dag. Nordmannen løp inn på 46,82 og ble slått av brasilianske Alisson dos Santos. Sesongens høydepunkt for Warholm blir EM i Birmingham i august. Neste år så får vi kun 6 røde fridager, det laveste antallet som mulig. Mange helgedager havner nemlig i helgene eller faller sammen, som 17. mai og 2. pinsedag, som blir en og samme dag, melder NRK. I tillegg så lander 1. mai på en lørdag og julaften på en fredag, slik at 1. og 2. juledag forsvinner inn i helgen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Og selveste pinseaften, det er ikke en sånn fullbygda helgedag, men det er en halv sånn helgedag, for en del butikker stenger litt tidligere denne lørdagen. Og til og med hender at de fleste allerede har begynt å stenge, for de vil komme seg hjem de også. Kos deg med de største rockeklassikerne fra R.E.M., Bruce Springsteen, og nå...

0: største rockeklassikerne på P6, da har det blitt laget en del barn til rockeklassikere. Vet ikke om det er oppskriften denne gangen, men det kan jo hende at dere er litt verpesyke, og da er det greit å vite hva barnet skal hete. Noen velger å kalle barna sine etter heavy metal-gurur, men hva er det som trender nå om dagen? Ja, det skal vi prøve å finne ut av om ikke lenge. Før det, Jokke og Valentinerne, gjerne det flydymet som gjør at det blir flest unger. Det blir øl om noen få sekunder.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Okay, time out.
11: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
16: Nei, alle synger vel I dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
18: P6 Rock.

største rockeklassikerne på P6 Rock. Det var vel for noen år siden at det var et svenskt ektepar som, kan du lure på hvorfor, måtte gå noen runder I retten for å kalle datteren sin, eller døpe datteren for, jeg tror det var Metallica, etter gruppa Metallica. Heldigvis så det ikke sånn nå lenger. Men hvis vi ser tilbake igjen, dette jo da en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå, det ikke sånn at de sitter og ringer rundt og spør hva døpte du datteren din eller sønnen din? Dette har de oversikt over. Så på 1800-tallet, da døpte vi jentene våre Anna, Marie og Ingeborg, og guttene de het Ole, Johan og Hans. Det var veldig enkelt å forholde seg til. Og så kom babyboomer-generasjonen, det foreldre mine, Anne, Inger, Kari, og gutter, det var Jan, Per og Bjørn, blant annet. Litt senere, mot millenniumsgenerasjonen, så var det Silje, Ida og Maria som var de mest populære jentenavnene, Thomas, Andreas og Martin blant gutta. Og nå har vi jo kommet frem til generasjon alfa, og det jo det som mest interessant, hva det barn nå om dagen blir døpt? Og ifølge Statistisk sentralbyrå, så det helt innenfor å døpe datteren sin Emma, Nora eller Olivia. Og blant gutta, så det William, uten H, men med dobbelt V, fint skal det være, Oliver og Emil. Jeg gleder meg til å hilse på William Oliver fra Grorud. Det skal bli veldig hyggelig at vi får fokuset litt vekk fra stigmatiseringen, for

0: konserter på Bruce Springsteen. Riktignok det bare bekreftet Tyskland 15. og 20. juli, men det kommer nok flere datoer for Bruce Springsteen og The E Street Band nå til sommeren. Police, Every Breath You Take og Raga Rockers. Noen å hate noen av de rockeklassikerne du snart hører på P6 Rock.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
11: Så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Ja, det Freddy.
13: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på opppussingsprosjektet mitt?
12: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg gjort av den. Må du ha det skriftlig?
14: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand I dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Neil Young.
24: This is Richie Sambora.
25: This is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Ever Harry of Blondie.
27: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
28: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette P6 Rock.

Tons Raga Rockers, noen å hate på P6 Rock. Jeg har flere grupper og artister som klare for Tons of Rock I løpet av denne ettermiddagen. I første omgang så blir det George Thorogood og Nick Cave. Ingen klare for Tons of Rock, men klare for P6 etter Steve Nash.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
2: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
3: og en
12: hundeskole?
3: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Wow! Det her var digg taco!
16: Det er First Price!
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First Price! Og det er First Price!
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hei, det er Blok Schenker. And this is Klaus.

Straks klokka fire denne lørdags ettermiddagen på selve pinseaften. Takk for at du hører på P6. Jeg heter Espen Hoff. Bli med over I neste P6-time. For å si det sånn, vi endrer ikke på resepten. Det blir like gærent og like hyggelig, så bli med. Frem til nyhetene, blant annet Nick Cave og

0: får vi P6 nyheter. Klokka, den 4.
1: En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook I dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillekarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål. Han en legende I LSK, hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap. Lund spilte også 47 kamper og skåret 12 mål for Norge. Den 48 år gamle mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på kona og datteren I Gjerdrum anker dommen. Det melder TV2. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Norges blindeforbund går nå ut og advarer om lav kunnskap om farene ved laserlys etter at en russ ble delvis blind på ett øye under et russetreff I Agder. De understreker at laserprodukter ofte kraftigere enn folk tror at skader kan være permanente og livsvarige. Neste år så får vi kun 6 røde fridager, det laveste antallet som mulig. Mange helgedager havner nemlig I helgene eller faller sammen, som 17. mai og 2. pinsedag, som blir en og samme dag, melder NRK. I tillegg så lander 1. mai på en lørdag og julaften på en fredag, slik at 1. og 2. juledag forsvinner inn I helgen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock med Espen Hoff. Som har tatt med seg Guns N' Roses, TNT og Manfred Mann's Earth Band. Og så tar vi en liten tur innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Aller først så blir det for meg filmmusikk fra filmen Inglourious Basterds. En scene der Shoshana har lurt alle nazistene inn I kinosalen sin og tenner på. Det da denne store låta fra David Bowie kommer. Cat People.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Når du stor, kjent gitarist fra Deep Purple, så skal du få lov å ha litt å si. Og det mente også Richie Blackmore om neste sang som var med I gruppa Rainbow. Det var jo da et band som Richie Blackmore selv startet etter Deep Purple. Men han hadde en liten agenda, for han var jo veldig opptatt av blant annet det der teatralske Dio-soundet, selv om det var litt sånn fra Deep Purple. Men det var litt det han ønsket med en av de store låtene til Rainbow, så han var litt misfornøyd når resten av gjengen hadde bestemt seg for at dette blir soundet. Men han så den kommersielle effekten av den, og skjønte vel fort at dette kom til å bli en hit. Og så bra synes han etter hvert låta blei, at han hadde fremført den flere ganger ved sånne reunion-opptredener, Richie Blackmore. Hvilken Rainbow-sang det det hører du på P6 Rock, rett etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: Jeg vil takke Paul, Gene og Peter.
0: Vi starter på denne dagen I 1970. Paul McCartneys debut-soloalbum McCartney går inn på førsteplassen på de amerikanske albumlistene, og her blir den liggende I 3 uker. Bortsett fra Linda McCartneys vokale bidrag, opptrådte og spilte McCartney inn hele soloalbumet alene. Albumet inneholdt Maybe I'm Amazed, som Rod Stewart og The Faces hadde på albumet deres I 1971, titulert Long Player.

1991. Fotografen Michael Levin tog det som skulle bli reklamebildene og forsidebildet på plata Nevermind til Nirvana. Albumcoveret ble tatt I J. Aron Studios I Los Angeles. Ideen til forsidebildet av babysvømmingen ble tatt etter at Kurt Cobain og Dave Grohl så en TV-dokumentar om vannbabyer tatt av Kirk Weddle. Det ble brukt flere babyer, og bildet av den gang 5 måneder gamle Spencer Elden kom best ut. Og som et resultat av lite penger, så saksøkte Spencer Nirvana for seksuell trakassering I 2021. 30 år gamle Spencer Elden hevdet nemlig at han ville lide livslang skade takket være albumomslaget, som skildrer han som en baby med kjønnsorganene på forsiden av deres hitalbum Nevermind fra 1991. Etter at tiltalte begjærte søksmålets avvisning 22. desember hadde Spencer Elden og hans juridiske team frem til 30. desember på seg til å sende inn en innsigelse, men gjorde ikke dette. Helt til slutt, på denne dagen I rock I 1992, en uttalelse utsett av Freddie Mercurys advokater uttalte at Mercury hadde testamentert største delen av eiendommen hans, verdi 113 millioner norske kroner, til sin mangeårige venn Mary Austin. Og et aspekt av livet til Freddie Mercury som mange mennesker har glemt, hans 6 år lange forhold til en kvinne som het nettopp Mary Austin. De var I et forhold fra 1970 til 1976 og møttes gjennom deres felles venn Brian May, som Queen-gitaristen. Og til tross for at forholdet mellom Freddie Mercury og Mary Austin var avsluttet, og Mercury fortsatt hadde et langvarig forhold til en mann, forble Austin og Mercury en del av hverandres liv. Og når Freddie Mercury var I live, så sa han at «I mitt hode så formuen den rette Austins. Hadde hun vært min kone, så hadde jo alt vært hennes. Og min kjærlighet til Mary Austin beskriver jeg som noe av det aller største jeg noensinne har opplevd. Det har overgått all annen kjærlighet jeg har kjent I livet.»

0: rockeklassiker på P6 Rock. Og vet du hva, eller? Denne lørdagen blir på flere herlige rockeklassikere fra Manic Street Preachers, Man for Man's Earth Band. Og så drar vi innom Trøndelagen for å hilse på TNT og en av deres store kommersielle låter, 10,000 Lovers.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143,312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Steinsprut.
4: Lysbilglass. 0,99.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel...
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lere laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
5: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: God lørdag og god pinseaften med de største rockeklassikerne på P6 23. mai. Nå ikke veldig lenge til nå at vi åpner døra inn til juni og hilser ordentlig godt på sommeren sånn for aller første gang. Med deg på veien så tar vi med oss Ragdoll, Aerosmith og In My Dreams med Wigwam. Og du, tusen takk da for at du hører på P6 Rock.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det First Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.
3: Og det First Price. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
18: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
23: Det tredje kvartal så ser vi...
24: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
23: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
24: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
22: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
27: Hva likheten mellom et
28: sykkelverksted
27: og en
29: hundeskole?
27: Jo, foruten...
28: Og så har du helt nedslittet
29: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
27: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
30: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
31: This is Angus Young from AC/DC.
32: This is Bruce Springsteen.
33: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Han ønsket jo helst å stå på scenen, og som han sa, trekke siste åndedrag I en sang, falle om og dø. Det ble nesten sånn. Han var relativt syk på slutten, men han hadde noen konserter før han da 22. desember I 2014 sovnet stille inn av lungekreft I en alder av bare 70 år. Denne uka som vi nå I ferd med å forlate, så ville han ha fylt 82 år. Så det greit å tenke litt på denne store stemmen som ikke lenger blant oss. Her han på P6, Joe Cocker, with a little help from my friends.

0: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Steinsprut.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
14: Wow, that's a fat area.
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
20: Dette PSX Rock.

album fra U2 mot slutten av 2026. De I studio disse dager og finpusser. Så det sommerferie I mellomtiden nå da. Hva skal de vel nedover? Han, Bono og det Edge, de har vel sommersted I Antibes I Sør-Frankrike. Jeg har kjørt forbi huset til U2s vokalist Bono I Frankrike. Det ja, for å si det sånn,

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann alvorlig skadet etter en voldshendelse i Stavanger nå i ettermiddag. Mannen nå fraktet til sykehus. Politiet på stedet og gjør undersøkelser. En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. Han en legende i LSK, hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap. USA og Iran nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen kan åpne for videre forhandlinger, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet i tillegg til diskusjoner om Irans anriking av uran. Statsminister Mette Frederiksen har for andre gang fått i oppdrag å lede forhandlingene om å danne en ny regjering i Danmark nesten 2 måneder etter valget. Hun fikk oppgaven etter at hun selv og venstreleder Truls Lund Poulsen tidligere har gitt opp. Frederiksen har vært statsminister de siste 4 årene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
12: Okay, time out.
11: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, lo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja?
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Piasek.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
20: This is Brian Johnson from AC/DC.
21: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet jakter minst en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De vil ikke si hvor mange som involvert eller om det blitt brukt våpen, skriver Stavanger Aftenblad. Kriminalteknikere nå på vei til stedet. En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. Han en legende i LSK, hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap. USA og Iran nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen kan åpne for videre forhandlinger, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet i tillegg til diskusjoner om Irans anriking av uran. 3 norske kvinner starter Champions League-finalen på Ullevål stadion i kveld. Barcelona og Caroline Graham Hansen møter Lyon og Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Kampen den startet nå klokken 6. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Jeg har firehjulstrekk.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Pappa, se hva jeg fant på Fin Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
12: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This is

0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det
7: First
8: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Åh,
9: det First Price! Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?

0: me, it's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
4: 40 000.
0: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spillplass 090-09.
7: P6 Rock.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
18: Med Axl.
19: M/PS6.
20: Rock.

0: hva er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
20: Hva?
19: 40 000.
20: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Neil Young.
24: This is Richie Sambora.
25: This is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Ever Harry of Blondie.
27: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
28: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette Perfekt Rock.

0: skulle vi grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: P6.

0: Lofavør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: så er en tur.
1: Vi leier en hytte og stikker av sted.
0: Vi tar og unner oss det på fin reise.
2: Finn.no. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Hva er likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
13: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: Til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: Hi, this is Stevie Nicks.
20: PSX Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe?
8: Oi, en stemme fra oven!
7: Det meg, voiceoveren!
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
15: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Angus Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
23: The

0: Mm.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
0: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
4: Wow.
6: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: tur.
1: Vi leier en hytte og stikker av sted.
0: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det er first prize.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilkass 0909
8: P6

0: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas
10: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger
13: LO Favør presenterer Brødsmuler på kjøkkenbenken Som ble til en krangel Ved kjøkkenbenken Som ble til en
14: Ok, time out
13: Ved kjøkkenbenken Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon Om å bestille en tur til Legoland Barna koset seg jo så voldsomt her I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé jo...
17: Grille, grille, grille, grille!
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe?
21: Oi, en stemme fra oven!
20: Det meg, voiceoveren!
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner!
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
25: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
26: Dette P6 Rock.

0: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nya superbilen Evo 4x4. Med mycket plats, hängvikt på 1500 kilo och fyrhjuls framkomlighet oavsett årstid. Nå från otroliga 389 900 och 2,99% kampanjränta. Upplev nya Evo 4x4 och bygg din bil på byd.no.
1: Du, har du någon tanke om vad vi kan grilla ikväll?
2: Jag har någon tanke, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
1: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
12: 40 000.
1: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Wow! Det her var digg taco!
14: Det er First Price!
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First Price!
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: Dette P6 Rock.

0: finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grand Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg så skuffende opplegg
13: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
14: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé jo...
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: P6 Rock

0: tegnsprut og ruteskift.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Herre. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Wow! Det her var digg taco!
14: Det first fry!
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First fry! Åh, det first fry!
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe?
19: Oi, en stemme fra oven!
18: Det meg, voiceoveren!
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner!
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: With the Red Hot Chili Peppers.
24: Yeah, that's right.
25: P6 Rock.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Hva likheten mellom et...
8: sykkelverksted.
7: Og en...
9: hundeskole.
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet...
9: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
13: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
13: Ja.
5: Men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja,
16: så jeg legger på.
17: Ja, gjør det.
16: Ja, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
20: Vi skal ikke bare...
21: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
23: P6 Rock de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Mick Jagger.
25: This is Chris from Nirvana.
26: Hi, this is Brian May from Queen.
27: This is Chris Cornell.
28: Hi, Rob, this is the

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det er First Price!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First Price! Og det er First Price!
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Det er vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det?
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: D6

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten...
12: Og ja, så. Her lukter det...
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
16: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: This is Paul McCartney.
19: Dette P6 Rock.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
0: Wow.
5: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det er First Price!
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First Price! Og det er First Price!
10: Gjør et kupp i sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
12: Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
2: Vi spiller bare største rockklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
1: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
0: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette Perfekt Rock.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Med oss har vi Oda.
9: Ja, hei.
8: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
9: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
8: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder. Bli flink.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
16: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
17: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: P6.

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
4: Time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skrimiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
9: 40 000.
5: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov, vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det er First Price!
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First Price! Og det er First Price!
15: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe?
18: Oi, en stemme fra oven!
15: Er det ikke?
17: Det er meg, voiceoveren!
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner! Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
21: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
22: This is Joe Perry from Aerosmith.
23: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
24: Dette er P6 Rock.